0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Šogad Latvijā parādīja

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Sveiki, es esmu Domāju.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Čau, sveicieni!
6: Te prāda vēra!
7: Hei, te bū!
5: Es esmu Ivo Fumins.
8: Labvēlīgais tips – čiekurs Eglis dēls.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: vēlreiz.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16,21 grāds.
8: Čau, te Singapūras satīns!
9: Čau, mēs esam instrumenti!

0: Raidījumā Emīlija prom no tevis. Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Emīlija, prom no tevis.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Alfa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Saistībā ar Luksofora objekta izbūves darbiem no šodienas līdz 10. oktobrim nakts stundās no 45 minūtēm pāri pusnaktī līdz 5:00 rītā tiks slēgta satiksme ģimnastikas, Vaiņodes un Tadaiķu ielas krustojumā. Remonta darbu dēļ sestdien 3. oktobrī tiks ierobežota satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zigfrīda Annas Mejerovica bulvāra līdz Elizabetes ielai virzienā uz Dzirnavu ielu. Darbus plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai rīt stundās satiksmes kustība varētu tikt atjaunota iespējami ātri. Savukārt no 6. līdz 18. oktobrim tikai nakts stundās Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zigfrīda Annas Mejerovica bulvāra līdz Elizabetes ielai tiks veikti brauktuves saguma remonta darbi abos braukšanas virzienos. Autovadītāji aicināti darbu laikā ievērot būvdarbu zonā izvietotās ceļazīmes un satiksmes organizācijas norādes.
4: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudzviet saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: arī dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Singapūras Satīns un Samanta Tīna Plāksteris.
2: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatus ielā 4244 Rīgā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
5: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumu kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP – 10. saraksts.
2: Sponsors un maksātājs – JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk – ehr.fm.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: 7 un 31 minūte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta LV.
0: Šodien vārda dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
1: Gan svētkos, gan ikdienā ar pārliecinošu un skaistu smaidu. Adenta LV.
2: Arī vingrojot klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: arī dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Detlef Zoo. Skapi.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Mēs jau ilgi te stāvam.
6: Minūti, pusotru?
5: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
7: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
9: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
10: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Zobārstniecība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodienu attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodienu attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
0: 7 un 14.

0: Citi zēni. Virši zied.
1: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
6: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
8: Virši, turpina darīt.
9: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
10: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, to atzina Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteiktā aizlieguma izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanu. Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav. Latvijai savulaik gatavojoties iestāties NATO, katra dalība valsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā, par to ziņo Leta. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši nedaudz vairāk par 87 tūkstošiem cilvēku, jeb vismaz 5,6% no 1,55 miljoniem balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši 6,3% balstiesīgo, reģionos lielākā aktivitāte trijās dienās bijusi Vidzemē, tur savu balsi glabāšanā nodeva 6%, Zemgalē un Kurzemē aktivitāte bijusi nepilni 5%, bet Latgalē 3,7% no balstiesīgajiem. Valsts digitālās attīstības aģentūrā informē, ka arī trešdien vēlēšanu platforma darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Ventspilī piekrastē divās dienās savākti 800 maisu ar naftas piesārņojumu, par to aģentūru Lete informēja Ventspils pašvaldībā. Vakar Ventspils pludmalē Ventas kreisā krasta pusē darbi turpinājās. Līdz šim piesārņojums savākts aptuveni 1,8 km garā posmā un līdz pilsētas pludmales robežai bija atlikuši vēl aptuveni 700 metru. Precīzi savāktā materiāla svars būs zināms pēc maisu iekraušanas un svēršanas. Vienlaikus piesārņojuma savākšanas darbi turpinās arī Staldzenes un Pārventas piekrastē.
10: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
10: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
13: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
15: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
16: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudzviet saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: bezmaksas kafija tikai 1. oktobrī visās Viada stācijās. Paldies mūsu lojālajiem klientiem. Viada. Izdevīgi apstāties. Arī ar kafijas krūzroga.
1: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Mūd un bū. Suņa dzīve.

0: Aktio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Aktio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Turpinājumā – Pērle, Margrietiņa.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
9: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Limpo!
11: Limpo!
12: Iepazīst savējos jaunās garšās. Limpo, dzimis Latvijā.
13: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzas kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
14: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā brausam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
15: Connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies no 23. līdz

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Anda, Lāsma un Zandis.
3: Gan svētkos, gan ikdienā ar pārliecinošu un skaistu smaidu. Adenta LV.
2: Klausies savē!

0: Sveikti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 centi. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi! Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu, veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga, 1 kg 3 veidi, 1,59 € un žāvēti banāni, tikai 1,49 € centi. Zemcenas, Mego!
5: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums.
2: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
0: 8 un 4.

Rodrigs Dabejs, Fons Viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti!

0: Vienkārši.
1: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
0: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
2: Vienkārši, turpinam darīt.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelz formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelz ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēs tā pilnvērtīgi un sabalansēt uztur.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Atkal rudens klapas, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Termobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, to atzina Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteikta aizlieguma izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanu. Rinkevičs uzsvēra, ka Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav. Latvijai savulaik gatavojoties iestāties NATO, katra dalība valsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā, par to ziņo Leta. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcija aģentūrai Leta skaidroja, ka ar dažādiem scenārijiem tā vērsīsies sabiedriskā transporta padome, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē ir nocirsta meža audze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede. Tā sākusi augt aptuveni 1649. Gadā. Nocirsti arī citi līdzīga vecuma koki. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Īpaši satraucoši tas ir tādēļ, ka runa ir par publiskas institūcijas apsaimniekotu teritoriju, kurai būtu jārāda priekšzīme dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Turpinājumā gaisā sirds saskaras ar sirdi. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
7: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Jānis Stībelis, optimists.
1: Es esmu optimists.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, saulespuķu eļļa Floreal, 1 litrs, 1,89 €. Rimi.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī noti

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Politiskā reklāma apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
2: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP 10. saraksts.
1: Sponsors un maksātājs JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk ehr.fm.
3: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Elpo. Lieli sapņi.

0: Ziedinājumā Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
6: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
7: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
6: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
7: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
6: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši nedaudz vairāk par 87 tūkstošiem cilvēku, jeb vismaz 5,6% no 1,55 miljoniem balstiesīgotā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši 6,3% balstiesīgo, reģionos lielākā aktivitāte trijās dienās bijusi Vidzemē, tur savu balsi glabāšanā nodeva 6%, Zemgalē un Kurzemē aktivitāte bijusi nepilni 5%, bet Latgalē 3,7% no balstiesīgajiem. Valsts digitālās attīstības aģentūrā informē, ka arī trešdien vēlēšanu platforma darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē ir nocirsta meža audze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede. Tā sākusi augt aptuveni 1649. Gadā. Nocirsti arī citi līdzīga vecuma koki. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Īpaši satraucoši tas ir tādēļ, ka runa ir par publiskas institūcijas apsaimniekotu teritoriju, kurai būtu jārāda priekšzīme dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcija aģentūrai Leti skaidroja, ka ar dažādiem scenārijiem tā vērsīsies sabiedriskā transporta padome, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR! EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudzviet saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
13: Šeit Jānis Stībels.
14: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
13: Čau, sveicieni! Te prāda vēdā!
0: Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.

0: Klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: mūsu hiti. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Aivo Auskis, Horizonts.

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Milzīte, Ilzīte.

0: pa Rīgas ielām.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā?
6: Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti.
5: D-vitamīns ar dzelzi?
6: Tieši tā, ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
5: Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu.
6: Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
7: Uzturbagātinātājs.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Limpo!
11: Limpo!

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
2: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
3: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā e-veselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

Fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka iemesls ilgstošai apgrūtinātai elpošanai caur degunu var būt deguna anatomiskas izmaiņas? Šādos gadījumos ar medikamentiem var nepietikt, un viena no ārstēšanas iespējām ir operācija. Mūsdienīgas ķirurģijas metodes ļauj to veikt saudzīgāk, ar vieglāku un ātrāku atveseļošanos. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Skatoties tikai uz GPL un kopējo summu, jūs skaidri redzēsiet, kurš piedāvājums jūsu makam ir izdevīgāks.
2: Finanšu ziņas kopā ar Minibanku LV.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta LV.
2: Šodien vārda dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
3: Gan svētkos, gan ikdienā ar pārliecinošu un skaistu smaidu. Adenta LV.

0: Runājumā The Satellites LV. Pirmais. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: 3. septembra līdz 6. oktobrim ar manas top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Viena sīkumaņa vietā jālabo 5?
3: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā, kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!

0: tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Turpinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis ietin mani. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. Oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Ventspilī piekrastē divās dienās savākti 800 maisu ar naftas piesārņojumu. Par to aģentūru Lete informēja Ventspils pašvaldībā. Vakar Ventspils pludmalē Ventas kreisā krasta pusē darbi turpinājās. Līdz šim piesārņojums savākts aptuveni 1,8 km garā posmā un līdz pilsētas pludmales robežai bija atlikuši vēl aptuveni 700 metru. Precīzi savāktā materiāla svars būs zināms pēc maisu iekraušanas un svēršanas. Vienlaikus piesārņojuma savākšanas darbi turpinās arī Staldzenes un Pārventas piekrastē. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcija aģentūrai Leti skaidroja, ka ar dažādiem scenārijiem tā vērsīsies sabiedriskā transporta padome, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē ir nocirsta meža audze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede. Tā sākusi augt aptuveni 1649. Gadā. Nocirsti arī citi līdzīga vecuma koki. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Īpaši satraucoši tas ir tādēļ, ka runa ir par publiskas institūcijas apsaimniekotu teritoriju, kurai būtu jārāda priekšzīme dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Hei, hei, te grupa mūzika.
6: Hei, tu jūt.
5: Hei,

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
3: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
5: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumi, kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP – 10. saraksts.
4: Sponsors un maksātājs – JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk – ehr.fm.

tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: ziņojumā. Grafomāns, fakts un Miks Dukurs. Centies kā!
1: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Astronauti, neatlaid mani! Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Vai virši?
2: Virši klausās.
1: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
2: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
3: Virši, turpinam darīt!
4: Mēs lidojam tik augst.
0: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads ir no mesa.
1: Te Algari

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

ir latviešu hiti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universal veikalā un Stokman LV. Turpinājumā Jānis Stībelis un Gačo. Tikai

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Skābais krējums Limbažu piens 15 vai 20%, eiro 39 un Pelmeņa Daiers tikai 1 eiro 39 centi. Zemcenas Mego.
3: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Termo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Termo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Auto maksāja 5000, bet pirmais remonts – 1000 eiro.
7: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
0: Gan svētkos, gan ikdienā ar pārliecinošu un skaistu smaidu. Adenta LV.

0: EHR latviešu hiti.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Turpinājumā!
1: Igo, bet dzīvē viss ir savādāk.
3: Bet dzīvē viss ir savādāk, vai kas ir mainījies?
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: bezmaksas kafija tikai 1. oktobrī visās Viada stacijās. Paldies mūsu lojālajiem klientiem. Viada. Izdevīgi apstāties. Arī ar kafijas krūzroka. Latviešu hiti EHR.
1: Un Mārtiņš Freimanis. Bums!

0: tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs un aizspēj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijā pirmajā vietā.
3: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Mantovskis.
1: Čau visiem, šeit DJ

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: Turpinājumā jūt tālu.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Cena laba, auto spīduma laistās, bet pārdevējs steidzina.
4: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
5: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
11: Virši, turpinam darīt.
12: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
13: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
12: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
13: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
12: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
13: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Denis, Silraka un Sudrabu sirds. Pasēdēt!
1: Vai
0: tu šodien beču negribat nav
1: pasēdēt? Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vai tu zini kādu aizdevēju?
7: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Minibank LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
11: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatu ielā 42-44 Rīgā.

Mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakus dobumu iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārs jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100 00843.

0: pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
3: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
4: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumu kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP – 10. saraksts.
1: Sponsors un maksātājs – JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk ehr.fm.
5: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudzviet saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Grupa Bermudu divstūris.
10: Čau!

0: Savējie. Savējie. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 2:14 minūtes. Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Mesa, man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emīlija, prom no tevis.

0: sevišķi.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: 2:31 minūte.
3: Zebrene un Sudden Lights. Pasauli trīc.

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Šipsī! Zemenes!

0: pāries. Turpinājumā Triānas parks. Kā gaisa balonā.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
0: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs lidojam tik augst.
4: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. Gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hiphopa smagsvari – Denis

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: Vai tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: 2:47 minūtes.
0: Kris no. Kā

esi saskumis. Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti. Jā, that's nice. Santikvariāts

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudzviet saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Es esmu Mārtūrs Dubokas grupa A Eiropa.
5: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
6: Kains.
7: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Trauma – Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Mēģinājumā Roberts Pētersons un Īveta Baumane ir lēmts kopā būt.
1: Ir lēmts kopā būt.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma. Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Esmu Jānis Jenzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
9: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
1: 3:29
2: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

Zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsies. Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: astronauts 777.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres! Nevienmēr vainīga ir navigācija!
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100028.

0: politiskā reklāma apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
1: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumu kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP – desmitais saraksts.
0: Sponsors un maksātājs – JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk – ehr.fm.
2: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzis kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
3: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā!
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijā pirmajā vietā.
3: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģa, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
5: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
11: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina!
13: Saimas sociālo un darba lietu komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2028. Gadam. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešana vairāk kārt jau atlikta. Pat labā valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Savukārt, dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpes minimumu jeb pamata grozu un pilno grozu, kas pienāktos sociāli apdrošinātajiem un dažām noteiktām cilvēku grupām. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, to atzina Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteiktā aizlieguma izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanu. Rinkevičs uzsvēra, ka Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav. Latvijai savulaik gatavojoties iestāties NATO, katra dalība valsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā, par to ziņo Leta. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši nedaudz vairāk par 87 tūkstošiem cilvēku, jeb vismaz 5,6% no 1,55 miljoniem balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši 6,3% balstiesīgo, reģionos lielākā aktivitāte trijās dienās bijusi Vidzemē, tur savu balsi glabāšanā nodeva 6%, Zemgalē un Kurzemē aktivitāte bijusi nepilni 5%, bet Latgalē 3,7% no balstiesīgajiem. Valsts digitālās attīstības aģentūrā informē, ka arī trešdien vēlēšanu platforma darbojās stabili un atbilstoši plānotajam.
11: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
11: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
14: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā.
1: Radio klausītāji, pam, pam, pam. Nu, redz kā, abi divi līdzās blakus un arī tu tur pa vidu.
2: Nu, šitā nedēļa mums tom kā pa kalniem un lejām.
1: Lai vai kā tur būtu mirklis, kas kopā pavadīts ir jauks un raidījums braucam kopā kā jau katru pēcpusdienu no 4 līdz pat...
2: 7 vakarā ar tevi kopā Anna Krista un...
1: Toms Barons. Stundi iesākam, gribētu es teikt jau rīt, bet patiesībā tagad tieši tādēļ, lai skan dons.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Nu, īsti nevar saprast. Priecāties, smaidīt, bēdāties, raudāt, bet patiesība ir tāda, kāda ir. 1. oktobris.
2: 1. oktobris ir klāt, bet es tom teiktu, ka laiks ir priecāties. Nu, es domāju, ka mums radio ēterā vienmēr būs prieks, jo mūsu viens no pienākumiem ir apsveikt gaviļniekus. Un ja gaviļnieki ir, tad arī mēs priecājamies par gaviļniekiem.
1: Vesels ēdis, ciemos ejot pie Zandas, Lāsmas un Zanda. Daudzlaimes vārdienā, nu, protams, tie, kas dzimuši šodien. Hip, hip!
2: Urā! Nu, ziniet, kādas balītes jums paredzētas vai šodien, vai nedēļas nogalē? Mēs ar tom arī gribētu zināt. Mūsu WhatsApp numurs 25101101.
1: Jā, puķis un konfekts mēs nedzeram, bet ar prieku aizējam ciemos uz kādu rosolbuļotu.
2: Tieši tā. Jā, nu, aminot, šis ir mans laiks. Klausāmies un svinam! Mums ir šī...

0: Mākslinieks. Čau, es esmu Māminata, un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu, zin kā, es gribās bišku bārties un bišku priecāties.
2: Par ko to? Kas ta nu?
1: Konkurss, tas ir priecīgs notikums visiem radioklausītājiem. Un jau visu nedēļu.
2: Jā, tā ir. Visu nedēļu mēs, nu labi, tom tiesāki nepabeidz. Es jau redzu, ka tev uz krūtīm sēž šī ziņa.
1: Labi. Nē, nu skaidrs, ka tiešām prieks par visiem, kas iesaistās, bet gribētos vēl vairāk šos dalībnieks, jo konkursa balva man šķiet ārkārtīgi sezonai raksturīga. Tāds foršs auto ziemas komplektiņš no Kaspa Auto. Un kas tad ir jādara?
2: Tā tad atkal mūsu WhatsApp numurs 25101101. Iesūtiet savu auto iebarzienu stāstu, nu kādu amizantu. Nu negribētos teikt negadījumu, nu vairāk tādu...
1: Dišķibeli var.
2: Dišķibeli, tieši tā. Varbūt jums ir kāds jautājums, kas ir saistīts ar auto, jo jau šodien, 1. Oktobrī, pie mums ciemos Ingus, Kaspa auto dibinātājs, kurš tad arī varēs atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt saprast auto biežākās problēmas.
1: Tā kā, draugi mīļie, gan konkurss, gan auto stāsts. Šodien gaidām jūsu ziņas 25

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Ai, nu klau, lielā ņemšanās sākās sociālajos tīklos, ne? Mirklis pirms lielā notikuma. Kam tad savu balsi atdot?
3: Ak, protams. Tu esi izdomājis?
2: Es patiesībā esmu izdomājis, skaidrs, kā radio klausītāji. Galīgi mēs te tagad nevienam deķi.
3: Bet
2: es patiesībā esmu izdomājis, un es gribu teikt, ka es iešu kuriozo ceļu. Mm. Jo es tiešām gribu redzēt, nu, ja tas tā notiks, kas tad notiks? Nu, es domāju.
3: Es nojaušu varbūt, par ko tu runā, un es nezinu, cik kuriozu es gribētu dzīvot savā valstī, bet mēs par politiku nerunājam.
2: Bet ir viena tiešām mumbusu saruna tematikai atbilstoša tēma. Rītā notiks vēlēšanu prepārtīs. Jā.
3: O, un kurā vietā?
2: Izstāstīšu pēc brīža, un arī to es mīļi aicinās radio klausītāji, jo mēs šo visu būvējam paši patiesībā. Jā. Nu, nesaistīt gan ar politiku, mums vairāk patīk ballīt.
3: Ballīts vienkārši, nu, protams. Nu, un ballītai, protams, ka piestāv prāta vētra ar dziesmu lidmašīnas.
2: Jep, EHR ir latviešu hit ir tas, ko tu klausies. Raidījums braucam kopā līdz pat septiņiem vakarā, katru pēcpusdienu no četriem.

0: mašīnā.
1: Hei, hey. Sveiciens! Jā, pip, pip, te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR Latviešu hiti.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Turpinājumā Mārtiņ un Aivo Olskis. Domām svara nav.
4: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
9: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

te visiem mums radio klausītājiem un arī man ir apsolījis rītdien kādu kārtīgu priekšvēlēšanu ballīti, bet kamēr viņš meklē informāciju, ar ko dalīties ar jums, es gan gribētu uzslavēt vakardienas lielisko sporta notikumu. Rīgas zeļi vērienīgi pat saprot, ka pēdējā sekundē ir uzvarējuši komandu Dertona. Nu, es gribētu apsveikt zeļus un visus basketbola fonus, un tad jums par godu, lai skan Zebre Neon Renārs Zeltiņš ar olimpiskos

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
1: 4:31 minūte.
0: Latgalīšu reps. Žārē gaļi.

0: rīts, laba diena, labs vakars, te Ivo no Latgalīšu reps. Braucam kopā ar EHR Latviešu hītu.
1: Radio klausītājs skatos, ka mums te šūmiņš sākās WhatsAppā. Nē, mēs galīgi te politiskās lietas nerunājam, bet mums patīk balīts. Un tieši tādēļ rītā ir priekšvēlēšana prepārtīs. Un kāds tam sakars ir vispār ar mums?
2: Nezinu, bet tas, ko es gribēju pateikt, tom, ka šī bija perfekta taktika, kā saspicēt radio klausītāju ausis, jo WhatsAppā ziņas lido.
1: Nu, lūk, un tad no rītā, jā, dodamies uz restorānu jūsu pie Erika Ozolaps, un patiesībā mūsu EKR papa DJs G, jeb Gunters, spēlēs disenu, un skairs, ka velkam dzērien un visādas cits foršs fiči. Es tur būšu, nezinu, vai Anai Kristai ir laiks rītā, jo atkal nav jādzied uz kādas skatus. Kur mēs neesam parasti aicināti. Tā ir mūsu iet radio klausītāji.
2: Nu, varbūt manas kājas arī mani tur aiznesīs.
1: Tā kā, draugi mīļie, redz, kā gan jau rītā par to parunāsim, lai vai kā tur būtu, nu ir bišku drūmāks skats šodien uz to debesi, bet rudenim jau arī piestāv tādas tumšākas dienas.
2: Protams, un es esmu ļoti priecīga par to, ka ir 1. Oktobrs, rudens nāk, un skaista mūzika joprojām rotā EHR latviešu hitus. Pienvedēja piedzīvojumu ar dziesmu Karuselis. Lai skaist.

0: Kaut kaili, dziesma par laimi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu, veikalos Mego. Dzeramie jogurti Oga, 1 kg 3 veidi, €59. Un žāvēti banāni, tikai 1,49 €. Zem cenas, Mego!
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
3: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: bezmaksas kafija tikai 1. oktobrī visās Viada stacijās. Paldies mūsu lojālajiem klientiem. Viada. Izdevīgi apstāties. Arī ar kafijas krūzrūka.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Latviešu hiti.
2: Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
4: Saņemās. Berzē, WhatsApp, pogas, draugi mīļie, mums konkurs radio etrā var tikt pie auto ziemas komplektiņa no Kaspa Auto.
5: Noteikumi gaužām vienkāršie. Mūsu WhatsApp telefona numurs 2501101. Atsūtiet savu smieklīgāko auto iebarzienas stāstu.
4: Nu tad es bišku pašķitinu to mūsu WhatsApp, nedaudz palasīšu, trīs uzdoto brīdi, bet skatos, ka diezgan daudz ir sabirs. Redz, kur Laurai arī ir viens sievišķīgais stāsts, un kas gaužām pierāda, ka nemaz sievietes nevienmēr ir tik slikts autobraucējs un ka ar viņām viss ir kārtībā.
5: Paldies.
4: Rekur, Laura ir ļāvusi puisim novietot savu automašīnu, nu tad viņš, nu lai iespaidotu esot, nu visticamāk netīšām gan, bet nu ieberzies citā automašīnā. Redz, kā tā arī gadās, tā kā kungi, es domāju, ka uz ceļu mēs visi esam vienādi. Nu, rekur, vēl vien nolasām, bet jūs turpināt rakstīt 2501101 savu auto ieberzienas stāstu. Kaspars mums ziņo, esmu automehāniķis. Klienta mašīnu iebrauto servisā skrāpējumu labošanai. Nu, tātad brauc iekšā, lai sataisītu. Nu, un viņš esot ieberzis pret garāžas vārtiem.
5: Braucot iekšā servisā.
4: Jā, bet viņš ir pierakstījis klāt, ka klients līdz šai baltajai dienai to nav uzzinājis, jo viņš ir sakrāsojis arī to vietu un sataisījis.
5: Nu, redz, kā Kaspar godprātība ir laba, bet aizkrās, bet aizkrāsot kļūdas ir vēl labāk, vai ne?
4: Radio klausītāji, nu tā nu mēs te ampelējamies un zināms ar citu, jā, 16:00 ciemos pie mums būs Kaspa Auto dibinātājs.
5: Ingus.
4: Un tad nu parunāsim arī par autoštēlēm. Elizabete Gaile pavisam nesen viesojās šeit pie mums EKR Latviešu hitos. Nu man jau šķiet, ka atsaukt atmiņā brīnišķīgs notikums, tas ir zelta vērtē. Lai skan rozā debesis.

0: Čau, es esmu Elizabete Gaile, un arī es braucu kopā ar EHR latviešu hitiem.
1: Klausies, es tā īsti nevaru saprast, ka lietas, kas atkārtojās vairākas reizes, tā ir stabilitāte, vai tomēr, ka mēs esam pilnīgi muļķi, kā to šķiet?
0: Atšķirībā, kas ir nākamais teikums, ko tu man stāstīsi?
1: Cik mēs tad esam ņēmušies pēdējā laikā par visādiem indivīdiem, kuri pie sūras sēžās kungadušā?
0: Jā.
1: Kur vecmilgrāvi atkal viens, divas dienas atpakaļ, ir tā labi gājis. Visticamāk gribējis pēdējo rudens peldu uztaisīt un ar visu mašīnu iekšā. Kāpēc es tev saku ar tādu humoru? Skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi skumji, draugi mīļie. Bet varbūt tiešām mēs vēlam, lai šī gada oktobra mēnesis, kurš šodien stājās spēkā, nāk ar veselo saprātu mums visiem.
0: Ziniet, es gan ļoti, ļoti novēlētu it visiem mācīties ne tikai no savām, bet arī no citu kļūdām.
1: Tas nav iespējams.
0: Bet, diemžēl, tas nav iespējams. Tāpēc tiešām es arī tāpat kā Toms, 1. oktobrs, mēģinam līdz tam 30. vismaz bez starpgadījumiem, līdz 31. pat.
1: Līdz pa stundas beigām starpgadījumu nebūs, jo RAP ar mēs esam atpakaļ dodās pie tevis un jaunā stundā kā vienmēr. 5:00 katru pēcpusdienu Kato ar

0: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs.
3: Mēs lidojam tik augstu.
4: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: reizi.
1: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Ventspilī piekrastē divās dienās savākti 800 maisu ar naftas piesārņojumu. Par to aģentūru Lete informēja Ventspils pašvaldībā. Vakar Ventspils pludmalē Ventas kreisā krasta pusē darbi turpinājās. Līdz šim piesārņojums savākts aptuveni 1,8 km garā posmā un līdz pilsētas pludmales robežai bija atlikuši vēl aptuveni 700 metru. Precīzi savāktā materiāla svars būs zināms pēc maisu iekraušanas un svēršanas. Vienlaikus piesārņojuma savākšanas darbi turpinās arī Staldzenes un Pārventas piekrastē. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2028. Gadam. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešana vairāk kārt jau atlikta. Pat labāk valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Savukārt dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpes minimumu jeb pamata grozu un pilno grozu, kas pienāktos sociāli apdrošinātajiem un dažām noteiktām cilvēku grupām. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcija aģentūrai Lete skaidroja, ka ar dažādiem scenārijiem tā vērsīsies sabiedriskā transporta padome, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
7: Saistībā ar Luksafora objekta izbūves darbiem no šodienas līdz 10. oktobrim nakts stundās no 45 minūtēm pāri pusnaktī līdz 5:00 rītā tiks slēgta satiksme ģimnastikas, Vaiņodes un Tadaiķu ielas krustojumā. Remonta darbu dēļ sestdien 3. oktobrī tiks ierobežota satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zigfrīda Annas Meijerovica bulvāra līdz Elizabetes ielai virzienā uz Dzirnavu ielu. Darbus plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai rīt stundās satiksmes kustība varētu tikt atjaunota iespējami ātri. Savukārt no 6. līdz 18. oktobrim tikai nakts stundās Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zigfrīda Annas Meijerovica bulvāra līdz Elizabetes ielai tiks veikti brauktuves saguma remonta darbi abos braukšanas virzienos. Autovadītāji aicināti darbu laikā ievērot būvdarbu zonā izvietotās ceļazīmes un satiksmes organizācijas norādes.
3: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: ēterā Kato.
1: Labvakar visiem jaunā mēnesī! 1. oktobris, ar to arī visus jūs apsveicu, jauns mēnesis, jaunas apņemšanās. Lai gan patiesībā apņemties jau var jebkurā dienā kaut ko jaunu paveikt, kaut ko jaunu iesākt un kaut ko jaunu izdarīt. Vienkārši šķiet, ka ar jauna gada mēneša iesākšanos tas liekas kaut kā tā vieglāk. Lai nu kā, dienas top 5, joprojām jūsu uzmanībai šeit EHR Latviešu hitos man. Mani sauc Kato un es arī jūsu uzmanībai šodienā. Nu, lūk, klausīsimies 5 jūsu izvēlētas kompozīcijas. Esat par tām balsojuši gan EHR.fm, gan EHR mobilajā lietotnē. Visur, kur vien klausāties EHR Latviešu hitus. Ja klausāties savos radiooperātos, nu tad gan nebūs iespēju nobalsot. Tik attīstīti mēs vēl neesam, lai pasniegtu jums, piemēram, automašīnā kādu ekrānu pēkšņi balsošanas. Bet viss jau, ziniet, kā zināt, attīstās un viss ir laiku droši vien, ka varbūt, ka tā būs norma, jā, kādu dienu. Bet šodien sāksim mēs mūziku un 5. pozīcijā Aminat un Interes Busulis tikai tevis dēļ. Klausāmies!
2: Acu skatiens man stiet

ko, laiks doties uz priekšu EHR Latviešu hītu dienas top 5 dziesmu sarakstā. Ceturtajā vietā jūs dzirdējāt Martu un viņas dziesmu Bezmiegs, bet tūdaļ pat mēs ķersimies klāt tādiem karstākiem ritmiem, jo Ralfs Eilants ar dziesmu, kuras nosaukums ir Tavs kailums, ir iekļuvis EHR Latviešu hītu dienas top 5 trešajā pozīcijā. Otro reizi, starp citu, Ralfs ir nonācis dienas top 5. Pirmā reize bija jau nākamajā dienā pēc Ralfa viesošanās šeit pie manis radio ēterā. Tad, nu, jādzīst, ka šī dziesma jūs ir uzrunājusi. Un labi, ka tā. Ralfs Eilants, Tavs kailums numur 3 šodien.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: EHR Latviešu hīti ir tas, kas šobrīd skan jūsu radio aparātos, ja nu tikai tagad esat pieslēgušies un nezināt, kas tad nu te notiek un ko tad es klausos, tad šis ir raidījums dienas top 5 un es esmu Kato, es vadu šo te raidījumu un piedāvāju jums klausīties pašmāju aktuālākās dziesmas, tās, kuras aktuālas tieši šodienā 1. Oktobrī, jauns mēnesis, liekam jaunu bildi iekšā. Un dodamies tik uz priekšu. Es starp citu vēlu, lai jums šis oktobrs ir tāds, nu tāds saulēns un samērā cerēsim, kā arī silts un patīkams kopumā. Otrā pozīcija šodien tik tālu mēs būtu tikuši dienas top 5 dziesmu sarakstā grupai Pērle un dziesmai Margrietiņa.

0: ar latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
3: Tikai tevis dēļ.
1: 4.
2: Marta. Bezmiegs.
3: Bezmiegs neveselīgs.
1: 3.
2: Ralfs Eilants. Tavs kailums.
4: Tavs kailums tik sarežīts.
1: 2.
2: Pērle. Margrietiņa.
1: Mēs jau ar Krivenčī pagājušajā nedēļā runājām, ka Miks Galvanovskis ir izsludinājis savu koncertūru. Es gan tajā brīdī vēl nebiju neko redzējusi, nekādas informācijas nebiju saņēmusi, bet nu gan es pati savām acīm arī dzen ieraudzīju, ka koncertūra, manuprāt, ar nosaukumu balāde par letiņu ir izsludināta. Un kas to lai zina, varbūt arī Aju un Rēju Miks paņems līdz savos koncertos un varēsiet dzirdēt arī jauno duetu būt, kas šodien ierindojies pirmajā pozīcijā. Ar to arī viņus apsveicam. Klausāmies EHR Latviešu hītu dienas top 5 dziesmu numur 1.

0: Šis ceturtdienas vakars jums labām sajūtām piepildīts un mēs tiekamies jau rīt darba nedēļas noslēgumā. Mans vārds ir Kato, saku jums atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universal veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā
3: Detlef, 4 sijas.
4: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
6: Labdien, virši!
7: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
6: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
8: Virši, turpina darīt!
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
11: Jūs visu varat.
10: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
11: Sveiks, mani sauc Tuta.
10: Un atdzīviņu leģendas.
12: Es biju varens.
13: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
14: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
15: Mēs jau ilgi te stāvam.
16: Minūti, pusotru?
15: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
14: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
17: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
18: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
19: Top, top, top!
20: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Braucam kopā radio klausītāji. Mēs atgriežamies tavos radio viļņos. Es esmu Anna Krista, man blakus mans brīnišķīgais radio partneris Toms Barons. Tom un radio klausītāji arī. Šodien ir divas īpašas dienas. Ir ne tikai oficiālā mūzikas diena.
2: Lai skan.
1: Jā, un ir arī starptautiskā senioru diena.
2: Vau, es tagad iedomājos, kā senioru danco pie mūzikas, vai ne?
1: Tieši tā, un zini, es arī tā iedomājos, un to mēs gribētu tevi aicināt. Varbūt mēs varam šodien ēterā pastāstīt kādu mīļu savu senioru stāstu.
2: Mīļu senioru stāstu.
1: Jo man ir par savu vecmāmiņu tiešām tāda ļoti mīļa atmiņa.
2: Nu, radio klausītāji, mēs dodāmies pašķitrināt arī baronu serveri.
1: Atmiņu plauktus, jā.
2: Plauktus, jā. Un noteikti pēc brīža atgriežamies, lai izstāstītu savu senioru stāstu. Ir ceturtdiena.
1: Ir ceturtdiena.
2: Vau, piedodiet, bet Madera Dzintara dodās pie jums.

0: aptvera. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Turpinājumā Mjuzik, Kanēlis un Cūkurs. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis. Veiksmīgs uzņēmējs.

0: pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzina meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
4: Veicu skleroterapiju, klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
5: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
6: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: Šaute Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
3: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Braucam kopā!
3: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
6: Radio klausītāji, joprojām konkurss ir aktīvs. 2501101 sūta mums savu auto ieberzienu stāstu un varbūt tieši tur rītā tiks pie auto ziemas komplektiņa no Kaspa Auto. Bet atgriežoties pie tā, ka šodien ir starptautiskā senioru diena. Man arī ir ko stāstīt.
7: Ļoti vēl uzzirdēt.
6: Patiesībā šī ir leģenda, kuru daudzus gadus viņam klīda cauri Rīgai, bet tad man viens arī Latvijā zināms mūziķis viņu stāstīja, jo... Tas ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Mm-hmm. Un tie bija, nemaldos, 90. Gadu vidus. Ģimene, ārsta ģimene no Latvijas devās slēpot uz ārzemēm ar automašīnu. Ja nemaldos, tā bija Austrija, un līdz paņēma arī sievas māti. Nu, kundzīti gados, un lai arī pabauda kalnus, nu, vismaz pasēdēt, padzēt karstvīnu, un lai visu forši. Diemžēl, dieviņš bija lēmis, ka tur ir, nu, skaistums tik skaists, un ka ir pienācis laiks doties uz citu zemi, uz citu sauli ar citām puķēm parunāt. Tā notiek, tā ir dzīve. Bet 90. Gadu vidū šie te pārvadājumi cilvēku ķermeņi bija ārkārtīgi dārgi. Mm-hmm. Un viņi ielika šo sievas māti jumtu bagāžniekā. Jā, tas ir true story, tiešām.
7: Un veda atpakaļ uz
6: Latviju. Veda atpakaļ, jā. Bet ja mēs atceramies 90. Gadu vidus Polija, kas notiek? Ārkārtīgi daudz laupīšanas. Un māju ceļā viņi piestāja kādā hotelī, lai palika pa nakti. Un no rīta nāk ārā, un jumta bagāžnieks ir nozakts ar visu sievas māti. Un skaidrs, ka viss beidzās, nu cik nu labi var būt, ar policijas iesaisti tika atrasts šis te jumta bagāžnieks. Bija gan baigās skaidrošanās, kāpēc sievas māti ir tādā stadijā, kā ir, un kāpēc jumta bagāžnieka, un kāpēc mētājās pļavā. Bet viss beidzās veiksmīgi, bet tiešām īsts tas no Latvijas draugu mīļa, tas, ko nu pat kā dzirdēt. Tāpēc mēs aicinām senioru dienā aizbraucam sabužinam savus tuvos un mīļos vecensīšus un pasakām viņiem paldies par to visu, ko viņi mums ir iemācījuši. Paliec mazliet ir tas, ko tūlīt dzirdēs no Patrišas.
7: Oh my god!

0: Čau, te Patriša, šodien braucu kopā ar EHR Latviešu hitiem.
1: Oj, es joprojām nespēju tik pārdomāt tikko izstāstītajiem stāstam par senioru dienu. Man gan ir mazliet...
2: Dzīvīgāks stāsts.
1: Dzīvīgāks stāsts, tā varētu teikt. Arī pavisam īsi, nu es ļoti gribētu godināt savu vecmāmiņu senioru dienā, kura arī diemžēl vairs nav starp mums, bet atmiņas man ir palikušas dzīvākas par dzīvu. Un viena no tām ir, kā vecmāmiņa, mēs dzīvojām kopā, kad es biju maziņa, es dzīvoju otrajā stāvā, viņa pirmajā stāvā un viņa vairs... Nespēja uzkāpt augšā pa trepēm, bet viņa katru rudens vakaru, šobrīd arī 1. oktobrs ir mīļa par to atcerēties.
2: Veļu laiks tieši sākās.
1: Nē, tas nav tas, ko es gribu teikt. Viņa man vienmēr grieza ābolīšus bļodiņā. Un es pat viņa
2: varēju... tāda brūnāk jau paliek kaut kādā brīdī.
1: Nē, tos visskaistākos. Viņa vienmēr man atlasīja visskaistākos ābolīšus, un tad viņa nāca lejā pie trepītēm un vienmēr mazulīt noskrien lejā. Un tad es vienmēr zināju, ja viņa teica mazulīt noskrien lejā, es vienmēr zināju, ka viņa stāv lejā ar bļodiņu ar sagrieztiem ābolīšiem, ko man ēst.
2: Draugi mīļie, nu redz kā, startautiskā senioru diena, atceramies, ko nu kurais ir devis, ko nu kurais ir ņēmis, bet ārkārtīgi forši, jo tomēr ir, ka tie vecensīši ir līdzās, gudrus padomus vienmēr māk dot. Skaidrs, ka nevienmēr mēs tos izmantojam un vēl bēdīgāk atceramies mirklī, kad viņu vairs nav līdzās tieši. Tāpēc tagad paņem telefonu, piezvani savai omītei, piezvani savam opītim. Līdz pa stundas beigām Very Cool People un Paula Saja viens otram pretī, un tad jau sagaidīsim, kas pa auto dibinātāju
1: Ingu.
2: Lai parunātu par pašām autoštēlēm un auto
1: ieberzienu.
2: Tiekamies jaunās stundām.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Mesa var jau būt.
2: Lai vārdi, kas mums nesāpē.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. Politiskā reklāma. Apmaksā JKP jaunā konservatīvā partija.
7: Te Mārtiņš Štāls. Kopš JKP nav Saimā, tā būtiski tika celtas algas vadošajiem amatiem. Oligarhi sēž pie valdības galda, bet reģionos tiek mazināti pārvadājumu kvotas un aizvērtas skolas. JKP nelokas oligarhu vai Krievijas interesēm. Izvēlies pareizi. JKP 10. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs JKP jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Vairāk ehr.fm.
8: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē ir nocirsta meža audze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede. Tā sākusi augt aptuveni 1649. Gadā. Nocirsti arī citi līdzīga vecuma koki. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Īpaši satraucoši tas ir tādēļ, ka runa ir par publiskas institūcijas apsaimniekotu teritoriju, kurai būtu jārāda priekšzīme dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā. Saimas sociālo un darba lietu komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2028. Gadam. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešana vairāk kārt jau atlikta. Pat labāni valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Savukārt, dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpes minimumu jeb pamata grozu un pilno grozu, kas pienāktos sociāli apdrošinātajiem un dažām noteiktām cilvēku grupām. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, to atzina Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteiktā aizlieguma izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanu. Rinkevičs uzsvēra, ka Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav. Latvijai savulaik gatavojoties iestāties NATO, katra dalība valsts esot apliecinājusi, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojumu īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā, par to ziņo Leta.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien visā Latvijā beidzot sauss un daudz vietas saulains laiks. Austrumu, dienvidaustrumu vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: dienas sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, redz kā, nedēļas skriens priekš, ceturtdienas pēcpusdiena un mirklis, patiesībā nu, atbilstoši tam, kā saucās raidījums, braucam kopā, ir parunāt par autoštēlēm.
3: Precīzi, un es teiktu, ka jauna mēneša sākums, 1. oktobris, ir nāk mums ar, es pat teiktu, tādiem kurioziem gadījumiem.
2: Nu, es ļoti ceru, ka mēs līdz asarām netiksim, jo kas zina, varbūt kāds spēs arī pasmēties par likstām, kas ir gadījušās, bet par autoštēlēm mēs paši vieni neesam tiesīgi runāt un esam aicinājuši ciemos, nu jāteic, kas pa auto dibinātāju Ingus.
3: Čau!
4: Jā, čau!
2: Klau, nu pirmam kārtām es jau kā tāds džeks no bērnu kājas ar tām mašīnām jau.
4: Nu, tā sanāca,
2: jā. Bet zin ko, es tiešām, es bišķī tevi apskaužu. Jā, jo man mācīja, ka pietiks spēlēties, ej mācies, strādā. Es visu dzīvi esmu sapņojis, ka kaut tas būtu varējis ar autiņiem ņemties. Kā tev tas tā sanāca, ka tu esi turpinājis nepazaudēt sevī bērnu, bet kļūt pieaudzis un ar to pelnīt?
4: Ok, kā man tas ir izdevies? Nu, tā, tas man arī ir izdevies.
3: Pa solītim,
4: jā, kad esmu nonācis līdz apdinātam vecumam un vēl turpinu ar to nodarboties. Nē, man ir tā, ka man tēts ļoti ņēmās ar mašīnām, un es viņam biju visu laiku klāt. Nu, tā kā gandrīz visu laiku es gāju labprāt pie viņas, tur droši vien skolas gados jau varēju mierīgi izjaukt žiguļa motoru un tam līdzīgi. Un, nu, un tā man tās mašīnas viss dzīvi vilkušās līdzi.
2: Bet tu varēji arī salikt atpakaļ tur motoru?
4: Jā.
2: Jo es Zaporožasam mācēju izjaukt, bet atpakaļ man neizdevās salikt.
4: Es saliku līdz noteiktai stadijai, pilnīgi noteikti es to varēju, kur man tas tika atļauts, bet jā, to.
3: Bet tava darba specifika, Ingu, pieprasa arī to, ka ikdienā tev ir ļoti ātri jāsaprot problēmas, vai ne? Un šajā gadījumā tu noteikti ikdienā redzi nu, simtiem sludinājumu. Saki atklāti, cik sekundes tev ir nepieciešams, lai tu saprastu pēc nopulētas, skaistas bildes, teksts, viss vizuāli, nu liekas jau super.
2: Jāņem, vai ne?
3: Ka jāņem, jā, viss sēdies un brauc. Cik sekundes tev ir nepieciešams, lai tu saprast, ka tomēr kaut kur apakšā kaut kas nav labi?
4: Nu labi, es jautājums, vai tās ir sekundes, jo mūsdienās jau to tērpu ir ļoti labi iemācījušies uztaisīt, un tā kā tev tur nu tomēr nāks tā bišķiņu ilgāk varbūt dažreiz pavadīt laika, jā, jo nu, labi, jā, es domāju, ka, bet nu visai ātri jau, jo tu jau apmēram redzi, un tas ir kaut kas tāds intuitīvs, kas ir izveidojies tā kā to gadu gaitā, ka tu redzi, nē, nu tur kaut kas nav. Un pārsvarā tā arī vienmēr ir bijis. Es to pat nevaru paskaidrot un pateikt, nu, kā es to redzu, bet tas ir manas personīgā intuīcija.
2: Tas bija kādreiz bija tas teiciens.
4: Tas
2: čuis, ņuks un poņa.
4: Jā. Jā, nu tas ir tas pirmais, jā, bet protams, ka nevar to viss noslēdzis. Tāpat tu ej un skaties.
2: Un slēdz diagnostikas, slēdz komplikulāt.
4: Protams,
2: un,
4: jā.
2: Un visu pārējiem. Radio klausītājiem patiesībā pateicoties, kas pa auto, mēs te vairāku nedēļu garumā plosīsimies, un mēs meklējam tiešām jūsu. Nu, mēs ļoti ceram, ka kuriozos stāsts ar labām beigām, bet autoiebirziens.
3: Autoiebirziens, tieši tā saucās mūsu jaunā rubrika ik nedēļu. Kāds no jums ar visu nu, tādu absurdāko, smieklīgāko, tādu nepareizāko stāstu iegūs balvu?
2: Tāds ziemas komplektiņš.
3: Ziemas komplektiņš, tieši tā no Kaspa Auto. Bet nu ir pienācis laiks foršai mūzikai, un ar Ingu atgriezīsimies mēs atpakaļ sarunā jau pēc pavisam neilga brīža. Šobrīd jūsu radio viļņos laiskan Ozols un Jānis Stībels ar dziesmu kopā. Tiekamies pēc brīža.

0: dienas. Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Hei, hei, hei, radio klausītāji, esam atgriezušies, braucam kopā. Kā jau zināms, varbūt vēl nav zināms, bet šobrīd atrodamies mēs studijā kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Runājam par dažādām auto ķibelēm un dažādiem interesantiem ar auto ieberzienu saistītiem stāstiem.
2: Es uzreiz gribu jautāt, skaidrs, ka radio klausītāji mums šajā nedēļā sāk sūtīt daudz un dažādas savus stāstus, bet nu, man šķiet, ka nu, es atceros kādreiz, ka mašīnai kļūdu varēja nodzēst nu, tur pusstundu pirms tu brauc kādam rādīt. Un, kā tev ir bijusi tā situācija, ka tu redzi, ka tu tagad skatīsies mašīnu un saproti, ka tas džeks sāk nedaudz nervozēt? Tā, nu tad kas nu tagad būs, jā, tā tūlīt tās uzslēgs to kompi arī pastāt un tās kļūdas visu varēs redzēt. Kā tu rīkojies šādās situācijās?
3: Diezgan augstasinīgi.
1: Esi godīgs, ja?
3: Nu, tieši tā. Nu, tad es viņam vienkārši prasu. Es esmu no tiem, kas vienmēr paprasu, vai es tā kā varu pieslēgt. Mm. Jo, nu, mašīnas pērkot Vācijā, pārsvarā jau tas pārdevējs līdzi nebrauc. Viņš tev iedod, un tu to mašīnu vari braukt un testēt. Un tad ir viena daļa, kas tad, nu, aizbrauc testraivā, un tad pieslēdz, un tad visu tur nolasa, un atrod, kas tur ir bijis dzēsts vai nav dzēsts. Es viņam tā kā paprasu, nu, bet viņi jau diezgan rūdīti visi blēži. Viņiem jau ir tā kā tie, kas ir blēži, viņi ir blēži, viņš pat bez grimasēm. Nu, jā, jā. Ej, tu viņam atbrauc, saki, viņš saka, nu jā, nu tad tā ir. Nu, viņi tas neuztrauc pa lielu.
1: Bet īstenībā, ja jau mēs šeit radio klausītājiem arī lūdzam iesūtīt viņu kuriozākos stāstus, nu varbūt iedvesmojot klausītājus, tu vari pastāstīt kādu no savas pieredzes.
2: Zin kā, varbūt ir kāds, kas ir, kur mēģināts slēpt kaut kādu svaigošu tēlu.
3: Es, jā, nu, jautājums, cik tā apzināta vai neapzināta, nu, bet, nu, protams, tās krāsotās un mainītās detaļas, tas jau ir tāds standarta jājums zirdiņš, jā. Nu, to viņi visi saka, nē, nav, un tad tu aizbrauc un tu mēri teoriju liekas, nu, jā, it kā īsti nav, jā. Izrādas viņam viss sāns ir vienkārši nomainīts, tu, piemēram, jā. Un ja tu uzliec tā kā tās detaļas no jauna, nevis špaktelē, viņiem arī nav bieza tā krāsa, un tā kā īsti to nevari pateikt, jā. Un tad ir tas jautājums, vai viņš to apzināti tev teica, vai viņš to nezina, vai viņš izliekas. Nu, es jau laikam palieku pie tā, ka...
2: Nu, savukārt, radioklausītāji, jūs ar saviem stāstiem varat dalīties un vaik dalīties. 25101 ir Ekāra Latviešīt WhatsApp tālruņa numurs, un katru nedēļu ambizantākais tiks pie tādas ziemas komplektiņa no Kaspa Auto. Es gribu, Ingus, tev izteikt dot tādu nu, uzslavu par nosaukumu Kaspa Auto. Un es pateikšu kādēļ, jo man šķiet, ka tad, kad tu esi ieberzies savas vainas dēļ vai neapzinātības, tu vari tā kā, nu, pat tā sarkastiski Kaspa Auto pateikt. Un tad, kad tu esi dabūjis kaut ko riktīgi labu, teiksim, caur Kaspa Auto. Kaspa Auto. Nu, šķiet, ka tas ir uz abām pusēm un abiem virzieniem var skatīt.
3: Jā, piemērojums abos.
2: Nu, es gribu teikt to, ka mēs tiksimies katru nedēļu ar tevi. Un tas ir forši.
3: Jā.
2: Jā?
1: Ik ceturtdienu.
2: Jā, un tieši tādēļ es pieļauju, ka iespējams tev jau šonedēļ kaut kur ir jāskrien tālāk, lai atkal atvestu kādu čupu ar labām automašīnām.
3: Jā, tieši tā rītdien es tā kā taisos braukt un nopirkt kādu bariņu atkal.
2: Nu, tad man šķiet, ka atbilstoša dziesma, ar ko Ingus sūtīt tālāk, ir grupa Jumprav ar dziesmu auto. Ja? Paldies par sarunu!
1: Paldies, Ingu!
3: Paldies jums!
2: Un tiekamies nākamnedēļ!
4: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Es esmu Aigars Drāvers.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Redz kā konkurs turpinās. Ja reiz esam sākuši šo stundu ar Kaspa auto fīčām, tad arī viņi ir sarūpējuši šajā nedēļā fantastisku balvu auto ziemas komplektu.
2: Jā, tieši tā, un lai gan šodien jau ir ceturtdiena, un pēc sajūtām varbūt šeit, kā tad jau, es vairs viņu iegūšu, atceramies, ka ir tikai ceturtdiena, un tev vēl ir visas iespējas šo laimes ratu iegriezt, laimes iegūt.
1: Dodos uz WhatsApp un lūkoju, ko esat iesūtījis. Rūta mums ziņo, ka viņa savulaik atgriežoties pie automašīnas, ieraug milzīgas krāpējumus sāna un ir zīmīte atstāt uz logu. Ļoti atvainojosies, ka jūsu automašīnā Andris un telefonnumurs nav rakstīts. Nu, lūk, un tā tas arī bija palicis. Kas kaut gadījums tika reģistrēts?
2: Va tā, Andris, bet varbūt tas bija, viņš nemaz negribēja atstāt savu telefonu numuru, viņš vienkārši gribēja atvainoties. Tas arī visticamāk bija šis tas stāsts.
1: Es priecājos, ka senjora dienā mums ir uzrakstījusi Biruta. Nu, nav gan minēts jaunums, ja mēs par gadiem runājam. Bet stāsts ir grandios un liek noprast, ka visticamāk viņa jau ir omīta kādam. Braucu kopš 1967. Gada. Un šis te jūsu auto ieberziena stāsts ir bijis tikai viens ar zirga pajūgu. Zirgs sen vairs nav, bet vainīgais joprojām ir viņš. Tā kā tālu. Zirga ieberziena stāsts.
2: Man šis, arī tādi dar, vai ne?
1: Šis ir favorīts šonadēļ, noteikti man. Kāds ir tavs auto ieberziena stāsts? 2, 5, 101, 101.
2: Dails teātra aktieri, zilais

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijā pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Tu iekriti manī.
5: Es to nakt negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija un mazliet it kā plakus man.

0: 6:29 minūtes.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
0: Šodien vārdu dienu svin Zanda, Lāsma un Zandis.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Radio klausītāji, kad tu pēdējo reizi iepriecināji savu mājas kurmīti, nu, es par mājas kurmīti uzskatu savu dzīves biedreni, zini, kāpēc man ir stāsts? Kurmītis visu laiku roka.
4: Un ko viņa roka?
3: Kur esi? Cikos būsi? Jā, jā, kāpēc kavējies? Kurmītis visu laiku roka. Bet par ko stāsts? Vakar es iepriecināju savu mājas puķi, arī tā var dēvēt. Zini, kāpēc mājas puķi?
4: Tāpēc, ka...
3: Pūš uguni visu laiku.
4: Pūš uguni. Tas ir tad, ka tu neatbildi kurmītim, jā? Tad viņa kļūs par puķi. Jā.
3: Vakar uztaisīju mīdīs. Samai mīļotajai.
4: Kā man garšo mīdīs?
3: Ārkārtīgi, un man ir leģendāri ļoti laba. Es zinu, kā es atļaušos celt asti, es esmu labākais mīdī gatavotājs pilsētā. Mhm. Vakar gan ieberziens nebija auto, bet mīdī ieberziens. Klasiski bijām raduši ņemt 1 kilogramu, nu tā kā uz diviem, un ēst. Un, protams, ko nedrīkst darīt ar tukšu vēderu?
4: Nu, iet veikalā iekšā,
3: jā, jā.
4: Protams.
3: Ņemsim 2 kilogramus, viņa teica. Nu, protams, nu tāds trešdaļa katliņa palika vēl stenot un pūšot. Mēs gribējām piebeigt, bet tad nu kaut kā nāca veselais saprāts un ielikām trauciņā un neduskapīja. Nezinu, vai šodien būs ēdams, bet katrā ziņā puķis bija priecīgs, kurmītis bija priecīgs, ģimene laimīga.
4: Visi labi pēduši, vai ne?
3: Vēl vairāk, pat iemigām pie dīvāna.
4: Pie dīvāna.
3: Uz dīvāna. Jā, tās bija mīdīs. Nevis kaut gan vīnā taisīt, es to teikšu.
4: Nu, redz kā, tu jau tur pie dīvāna nav nekur tālu, tālu melots, vai ne? Dzels Vilks ar dziesmu ir, lai priecīgi ceturtdien, tikpat ļoti cik mums.
5: Čau, draugi! Mani sauc Juris Kauguls, un es esmu no grupas Dzels Vilks, un šie ir

0: Turpinājumā Sadana laiks un Gustāvo. Adata un Dievs. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Es Milutu Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā.

0: šo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!

0: esam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Klau, tu seko līdzi ar Igo Toro sociālajiem tīkliem?
3: Nu, gribētos mazāk, bet sanāk bišķi vairāk nekā gribētos.
2: Es ieraudzīju nākamo grupu un es nezinu, kāpēc, bet es sapratu, ka es bišķi tieberzos ielās, jo pat cik ir hospitāli jātūlī pat ar sinipēm un ceļo pie radio klausītājiem. Tur trakonamā esot bijusi kaut kāda baigā ņemšanās, kaut kā divi politiķi esot aizfīrēt uz turien. Neko sīkāk nezinu, tik cik storijos redzēju. Nu, man šķiet, ka ja priekšvēlēšanu kampaņas mūsdienās ir šādas, nu, prieks skatīties, vai ne?
3: Bet zini, nu, man ir viens, nu, tiešām ļoti konkrēts gadījums, kurā es tiešām zinu, nu, ka viņš caur storijiem ir dikti samānījies un nav bijusi taisnība.
2: Nu, es ieteiktu skatīties visus, jo šādās reizēs viņš droši vien arī mēdz atvainoties. Lai vai kā tur būtu, mēs stāstam par to, kas mums ir priecīgi.
3: Protams, tiešām priecīga mūzika, ja kā ir latviešu hiti, tu joprojām klausies, braucam kopā vēl pavisam īsu brīdi līdz 7:00. Un, kā jau Toms minēja, hospitāļu iela sinepes. Lai skan!

0: Nevar teikt tā, ka baigi nosvīsts ir strādājot, bet jāteic, ka sajūta par labi padarītu darbu noteikti ir pārņēmums. Paldies par 3 stundām!
1: Paldies radio klausītājiem par 3 stundām no mums, un es savukārt gribu teikt paldies arī Tomam, ka mēs beidzot esam šajā nedēļā atkal satikušies un šo raidījumu braucam kopā pavadījuši kopā. Nu, es teiktu tā, ka man bija baigi jautri ar tevi šodien.
0: Žēl, ka nevar atbildēt ar to pašu.
1: Protams.
0: Radio klausītāji skaidrs, ka varonam pēc vārda kabatā nav jāmeklē, lai vai kā tur būtu šo visu priecīgo notikumu. Mēs atkārtosim atkal rīt pulksteni 4, lai 3 stundu garumā vest tevi mājās uz tevis uzstādīto ga-la-me-ķi. Līdz pa stundas beigām, YDJ un...
1: Alisa Haima atkārtot vēl. Tiekamies rīt!
0: Anna Krista.
1: Tomas Barons.
0: Šitais tā kā televīzijā bija, ne? Jā. Liekās, ka ziņas ir beigušās. Čau, čau.
1: Čau.
2: Čau, šeit Alise Haima, un šie ir latviešu hiti. Klausies.

0: Turpinājumā citi zēni. Mazais bandīts. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Saeimas Sociālo un darba lietu komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2028. Gadam. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešana vairāk kārt jau atlikta. Pat labam valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Savukārt, dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpes minimumu jeb pamata grozu un pilno grozu, kas pienāktos sociāli apdrošinātajiem un dažām noteiktām cilvēku grupām. Ventspilī piekrastē divās dienās savākti 800 maisu ar naftas piesārņojumu. Par to aģentūru Lete informēja Ventspils pašvaldībā. Vakar Ventspils pludmalē Ventas kreisā krasta pusē darbi turpinājās. Līdz šim piesārņojums savākts aptuveni 1,8 km garā posmā un līdz pilsētas pludmales robežai bija atlikuši vēl aptuveni 700 metru. Precīzi savāktā materiāla svars būs zināms pēc maisu iekraušanas un svēršanas. Vienlaikus piesārņojuma savākšanas darbi turpinās arī Staldzenes un Pārventas piekrastē. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot 2027. Gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcija aģentūrai Leta skaidroja, ka ar dažādiem scenārijiem tā vērsīsies sabiedriskā transporta padome, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: pievienojies.
1: Pirmajā oktobrī Viada svin starptautisko kafijas dienu. Viada degvielas uzpildes stacijās ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotne vai Lidl Plus lietotne. Viena L kafija katram klientam bez maksas. Melna kafija, latte, cappuccino vai ristretto. Izvēlies pats un baudi. Bez maksas kafija tikai 1. Oktobrī visās Viada stacijās. Paldies mūsu lojālajiem klientiem. Viada. Izdevīgi apstāties. Arī ar kafijas krūzroka.

0: mēģinājumā Ralfs Eilants. Tavs kailums. Tavs kailums tik
1: sarežģīts. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

Kā to? Es gāju par tālu.

0: pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku

0: vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti.
1: Laikasuns. Negaiss nāk.
2: Uzpeld pie

0: kāds lejasmējies. Ziemeļmeita. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1 eiro 49 centi. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2 eiro 59 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7 eiro 99 centi. Rimī.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, čau, čau, te ir citi zēni!
4: Čau, šeit Elizabete Gaila.
5: Sveiki, es

0: The Sound Poets – Kalniem pāri.
1: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Dziedinājumā Dārta Stepānova 1001 nakts
1: Vesels gads
2: Un tik daudz labu dziesmu
1: Bet uzvarēs tikai viena
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
4: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
7: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

Kaga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mans vārds ir Kato.
2: Čau, sveiki.

pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aiga

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau,
5: te reperis Zēļģis!

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Sadanlaits. Pāris neuzņemtu foto.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Rauma.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
3: Katrīna Dimanta, Pipa.